Arafo maminchi ya Master Yigud anopayi. Tuofu na inya mbani sa. Master Yigud babi uubi ya michi ya anopayi. Uni wabofra este. Uni wabofra moda. Moda michi ya unu master anopayi. Na michi ya ubibi ya unya kwani itien. Na minchi ya mi mami ya ya. Mi mami ya ya michi ya anopayi ya ubabi ya uo. But maminka ya use Master Yigud opposite anidaso FM. Master Yigud opposite anidaso FM. Odi mre imbi ya babi guwa osi yemfani sala. Yemfani sala. Nti uba ubi nyebi ato. Ni bonu edita fun kama pa omu enyini yi nsu kama pa osonu ntele tele pa emyain kama kama pa obama stay good opposite and that's why FM ube nye emyain bi ato edia kwa kudisala na aye kama pa edia mayen nyami enshira wa aha nami dubisi yeko adum akofa adum kaze bo edia abreo nyami enshira wa midiani se Augustine Makrao baba.

0: Tami. Nan se wo mua yesu ene wo moko. Ene wo moko. Asase na bi se wo nu mu ade hye. Ene bi so se da bi yesu ne ye dia. Nan tokwa no, e wo mua asetwa e wo mua yesi asa kam biu na watwi mu. Owusu e. Owusu.
1: Ya bi na da Jesu.
0: Na we ade e biu na asa kanya mu biu wi.
1: Emi ni aba we eya na wotwe be se mienu miensa ntemi ni ni ana eya asem a yedi ebe ewiane se abranti eya na wotwe a etwe be se mienu ntemi na ya on the 4th of May ana etwe eka na na woni apasenja fo omodie monim etwe mu ewon kwanta jomo eko eya adomichala na abranti ipra no pra na anu e odin ntimi yedi me pim ewon kwanta sin Jesus e arasabia a ewo ho na doctor fit me share na be se na wotwe mienim a me no eka se na enano ana na enwo be hia se sana doctor fehwe na na pomu de hostel no na oti menu a omunye nsasa so be na ese omutimi e ma na refer aso otimi ma na so enkopim e wa resa bia kesem omutimi agboa aye hwe papa na otimi aye abante nkwa na ha obotwemu e wo nkwanta na mantem a eye ambulance ho aya sun a eye ade a manfo da dwene ho omunti ase ye papa papa ambulance e ni kru ha na ube pimu su ewe otimante pukula ya adia ambo na sukura ewa ha na da ese edia bende ko pimu awa ya rasabe 37 no na esa mutini efre eye ambo na efri eye rara asa weto be pimu awa nkwanta weto ama bende esuwa ko pimu awa otese la rasabe ya na ambo na sipokura mwode eba kura no ama tama bende esuwa mwode no e kono na yada ambo na sibiti ewe kudu eye akra inti da esuwa mutini efa bende efa oyawu akwa mwane so na ese omutimi efa no efa fa ya rara asa butimi ko yine foforo ema ya mara foforo yetimi de ne kupi mu ara sabia se amuro ka sia doctor fo amo ete seven omutimi ehwe bae no so a obi agbo empassment mi anya nkwa na we eto mu fo amo otima tema nga nka ya no nkwa nta isa de se eya ntokwa a ema so anase ekwose wani mu se ntine abegbe ni papirapira ana eprant sambula eni ewo kromo a then na se ebia ato wontimi se ese motimi aye nti ona moto esre na nanomo ana pese abempe before amuka omu edi gem se ebaya nkomotimi empe ambulance lebi emfa ma eye enkwanta nkutu le nkwanta se beya se bibi se ese motimi atu awohare so na motimi age nipa enkwa na kura a mentu wase kwaso da ambulance biwa na kese nya de betimi aye de aboa na mi na babo pim ewon kwanta dia ya ya dia na nsemu dia mentumo ase no ase ya bana no ho ase kakra enya dia yensa anase ya so akibo ne dia na prosifo amokro mu a eya juma dia ye papapa na na ya bambo po juma ye fa na asrafo no omuye juma ye papapa na ti aye chogun so ana lutimi enya epi abogwa a na nka di nyina mu omugi engwa kro mu a ama sa atini aka eno sa akoye ndije sebedwa kuba police na se bambo ho sebe die sesie mu ayire ewo otimantel eyo ewo no kwanta amino edu nko moy
0: yo yada se abusia odishie ba ena yatene nka no obempomba ne die eno no madwenchire ni bi Alexa Mankwa wo se mehwam fi Italy na o se Ghana munyai NDC ni MPP nu na ye wo ha popopopopa ye wo se ye sha no wo he ne yekoshi o ye ada bi ya de NDC MPP a na che sa se yenim ye benkum ni yenifa ne ye ye hu eben AH wo se Dr. Muhammadu Bawumia ene mampania che se wo ba ena wo su de ye o de aba ko mense plateau wo se dem na chama si edu nketia ne thank you to ne de ejaddam atija wose uda munchi ahajia safia muhammed emame ma menko no augustin boa entoa so emame onso na watwi ne mantem ono mo na nya sam ketwa wage
2: eby
0: boko de e
2: o basa ya do na daruma eby na yasne nura
0: no kwasem ye na watwi ohini bi de ayati ye wa na bebo mama ye bo maye
2: ebu asene wakeni na ochi ye mu ewa asame su ii wa hini ya oho nana kwa si ya yuma otoso ya miyata na ochi mu bibi efa na hono nene mpe mpo papapapa na nyefe diago nini yane se na nai etu kwanye yeko yuki mamu ya se obana jawa waba hene chi na wafi asene nema esiko oho nipote mtu na nabidu ya no ibu wae eno ya se saadi ya nensansi ya odano no ya se obwa pro na wafi fefi asene nema esi ekikako